एयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। संसदा षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमं सर्वोच्चन्यायालयस्य संशोधनविधेयकं पारितम्, यत् चर्चोत्तरं राज्यसभया तत् पुनः लोकसभायै प्रेषितम्। लोकसभया एतद् विधेयकं गत सोमवासरे एव पारितम्। अनेन विधेयकेन भारतस्य मुख्य न्यायाधीशं विहाय सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या वर्तमानात् 33 इत्यतः 37 यावत् वर्धयितुं सर्वोच्चन्यायालयाधिनियमः 55-19 इत्यस्मिन् संशोधनं भवति। लोकसभया बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयकं 20-26 इति पारितम्। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं बैंक अभिलेखानां साक्ष्यसम्बद्ध नियमं आधुनिकीकांकीय बैंकिंग व्यवस्थया सह अनुकूलयितुमस्ति। विधेयके प्रावधानमस्ति यत् बैंक अभिलेखस्य वैद्युतिकः उतवा आंकिकीयाभिलेखः साक्ष्यरूपेण ग्राह्यः वैधः तथा विधितः प्रवर्तनीयः भविष्यति। लोकसभायाः कार्यम् अपराह्णे 2 प्रथम स्थगनानन्तरं पुनः समारब्धे सति केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण एतत् विधेयकं प्रास्तौत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रतिपादितवान् यत् भारते कथा कथनस्य समृद्धा परम्परा तथा सृजनात्मक प्रतिभायाः विपुलः निधिः वर्तते, यस्य उपयोगेन भारतं वैश्विक सामग्री निर्माणस्य प्रमुख केन्द्र रूपेण विकसितुं शक्यते। असौ सामाजिक संचार पटले संसूचितवान् यत् नवदिल्ल्यां नेटफ्लिक्स इत्यस्य सह मुख्य कार्यकार्यधिकारिणा टेड सैरंडोस इत्यनेन सह असौ मेलनं कृतवान्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् तयोः मध्ये भारतस्य मनोरंजन क्षेत्रस्य विशाल संभावना विषये अपि विस्तृतः विचार विमर्शः अभवत्। विश्वस्य प्रमुख सामाजिक माध्यम मञ्चानां मूल संस्थायाः मेटा इत्यस्य मुख्य कार्यकार्यधिकारिणा मार्क जुकरबर्ग इत्यनेन बाल यौन शोषण सामग्री तदनुषंगिक सामग्री कृत्रिमतया निर्मित सामग्री चेत्येषु अथ मञ्च संचालने च जात दोषान् अधिकृत्य भारत प्रशासनात् क्षमा याचिता। सूत्राणामनुसारं मेटा संस्थया स्वीकृतं यत् केषाञ्चन प्रकाराणां सामग्रीणां प्रचाराय बहुधनराशिः व्ययिता आसीत्। भारत प्रशासनेन मेटा संस्थायै एतत् स्पष्टीकृतं यत् सा मध्यस्थ परिभाषायाः अन्तर्गतं न आयाति, यतः सा संस्था एव निर्धारयति यत् का सामग्री कस्मै प्रेषणीया इति। मेटा संस्थया स्वदोषः स्वीकृतः तथा तस्मिन् विषये दुःखं च व्यक्तम्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं अफ्रीका देशहि सह समावेशिनम् आवश्यकताधारितञ्च विकास सहयोगं समर्थयति, यत् स्थानीय सामर्थ्यं सुदृढीकृत्य राष्ट्रीय प्राथमिकतानां पूर्तौ सहायकं भवति। ह्यः नवदिल्ल्याम् अफ्रीका दिवसावसरे अवदत् यत् अफ्रीका देशानां प्रमुख व्यापार निवेश सहभागिषु भारतमपि अन्यतमम् अस्ति इति गौरवस्य विषयो वर्तते। गतवर्षे उभयोरपि मध्ये 93 अर्बुद डॉलर मितः द्विपक्षीय व्यापारः जातः। सः एतदपि अवदत् यत् अफ्रीका देशेषु भारतस्य निवेशः आहत्य 80 अर्बुद डॉलर मिताधिकः जातः, येन भारतं तत्रत्य प्रमुख निवेशक देशेषु अन्यतमं जातम्। हॉकी क्रीडायां 16 भारत कनिष्ठ पुरुष राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धायाः डिवीजन ए इत्यस्य उपान्त्यचरणे उड़ीसा पंजाब झारखंड मध्यप्रदेश राज्यानां दलानि प्रवेशं कृतानि। तमिलनाडु राज्यस्य कोयम्बतूर नगरे ह्यः सम्पन्नेषु प्रागुपान्त्यचक्रे पंजाब दलेन कर्नाटक दलं 5-2, उड़ीसा दलेन हरियाणा दलं 5-1, झारखंड दलेन समतायाः अनन्तरं शूटआउट पद्धत्या उत्तर प्रदेश दलं अथ मध्यप्रदेश दलेन दादर नागर हवेली दमन

स्वच्छेन्धनं निर्मास्यते। एषा योजना अग्रिमं दशवर्षं यावत् सेत्स्यति। अनेन सहैव असमे प्रायः 8,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन 35,000 किलोमीटर दीर्घस्य चतुष्पथ राजमार्गस्य निर्माणाय अपि स्वीकृतिः प्रदत्ता। संसदा अद्य 26th-2023 विनियोग विधेयकं पारितम्। राज्यसभया विचारणानन्तरम् एतत् विधेयकं लोकसभायै प्रत्यर्पितम्।

अद्य षड्विंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य विनियोगविधेयकं पारितम्। राज्यसभया विचारणानन्तरम् एतत् विधेयकं लोकसभायै प्रत्यर्पितम्। लोकसभया एतत् पूर्वमेव पारितम् आसीत्। अस्मिन् विधेयके द्वाविंशतितः त्रयोविंशतिः वित्तीयवर्षे भारतस्य सञ्चितनिधेः स्वीकृतराशिभ्यः अतिरिक्तानां व्ययानाम् अधिकृतस्वीकृतेः प्रावधानमस्ति। जम्मू कश्मीर विषये सदने आशंकाः शमयन्ती वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन अवदत् यत् सप्तत्युत्तर त्रिशत अनुच्छेदस्य विलोपनात् परं केंद्र सर्वकारेण जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाय महती वित्तीय प्रशासकीय सहायता प्रदत्ता। सा न्यवेदयत् यत् जम्मू कश्मीर आरक्षक बलस्य वेतनानां निवृत्ति वेतनानां च सम्पूर्णः भारः केंद्र सर्वकारेण उह्यते। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् अनुच्छेदस्यास्य निरसनेन पुनरेकवारं सिद्धम् अभवत् यत् पाकाकृत भूभागेन सह समग्रः जम्मू कश्मीर प्रदेशः भारतस्य अभिन्नः अङ्गः अस्ति। विधेयक पारणानन्तरं सभापति पीठे उपविष्टः घनश्याम तिवारी सदनस्य कार्याचरणम् आदिनाय अस्थगयत्। श्वः प्रातः एकादशवादने सदनस्य उपवेशनं पुनः सेध्यति। बॉम्बे उच्च न्यायालयेन अद्य तहलका पत्रिकायाः भूतपूर्वः सम्पादकः तरुण तेजपालः यौनोत्पीडन प्रकरणे दोषी घोषितः। तस्मै च दशवर्षाणां कठोर कारावासस्य दण्डः श्रावितः। अनेन सहैव न्यायालयेन तेजपालाय 21,000,000 रूप्यकाणां आर्थिकदण्डः अपि प्रयुक्तः। स च राशिः पीडितायै प्रदास्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नीट प्रकरणे आरक्षकाणां कार्याचरणातिक्रममादाय विपक्षिणाम् अनवरत कोलाहलेन लोकसभा अद्य आदिनाय स्थगिता। प्रथमस्थगनात् परं यदा अपराह्णे द्विवादने कार्याचरणं पुनरारब्धं तदा लोकसभया संयुक्तसमित्याः 25,000,000 विकसित भारत शिक्षाधिष्ठान विधेयकस्य उपस्थापनसमयः 26,000,000 शीतकालीनसत्रस्य अन्तिमसप्ताहं यावत् वर्धयितुम् अनुमतिः प्रदत्ता। विपक्षस्य तीव्रकोलाहले एव वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इत्येषा अनुमोदनार्थं करसंबंधी अन्य विधि विधेयकं 26,000,000 प्रस्तुतवती। विधेयकस्य अनुमोदनानन्तरं पीठासीनाधिकारी संध्या राय इत्येषा श्वः प्रातः 11 वादनं यावत् सभां स्थगितवती। इतः पूर्वं यदा प्रातः 11 वादने सदनस्य कार्याचरणं प्रारब्धं तदा लोकसभया हिरोशिमा नागासाकी नगरयोः परमाणु विस्फोटेन मृतेभ्यः श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। ततः परम् अध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ प्रश्नकालस्य संचालनाय प्रयासम् अकरोत्, किन्तु विपक्षस्य सदस्याः छात्रप्रदर्शनेषु आरक्षकाणां कथितातिक्रमविषये गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य वक्तव्यम् अयाचन्। अस्मिन् क्षोभाकुले वातावरणे लोकसभा अपराह्णे द्विवादनं यावत् स्थगिता। सर्वोच्च न्यायालयस्य पीठेन नीट यूजी परीक्षायाः संगणकीकरण प्रसंगे केन्द्रस्य शपथपत्रे याचिकाकर्तृणाम् अभिमतं समाहूतम्। केन्द्रेण अत्राभिहितं यत् पारंपरिक लेखनी पत्र प्रणाल्याः स्थाने संगणक माध्यमेन परीक्षा आयोजनाय विचारः क्रियते। अस्य वादस्य अग्रिमा विचारणा अगस्त मासस्य 21 तिथौ भविष्यति। केंद्र सर्वकारेण न्यायालये निवेदितं यत् संयुक्त प्रवेश परीक्षा इव नीट परीक्षामपि एकस्तरीय द्विस्तरीय वा संगणक प्रणाल्या आयोजयितुं विचार्यते। सर्वकारेण इतोपि प्रोक्तं यत् प्रश्नपत्र गोप्यता भंगं व्यवस्थागत विफलताश्च समूलं उन्मूलयितुं नीट परीक्षा प्रक्रियायाः व्यापको परिष्कारः आरब्धः अस्ति। उच्चसदनस्य सदस्यः नीरज डांगी संसदी कांग्रेस दलस्य मुख्य संघटक

0: पदे मनोनीतः। कांग्रेस संसदीय अध्यक्षया सोनिया गांधी इत्यनया अस्य प्रख्यापनं कृतम्। जम्मू कश्मीर राज्ये सुरक्षा कारणात् एक दिवसं यावत् स्थगिता वार्षिकी श्री अमरनाथ यात्रा अद्य पुनः प्रारब्धा। जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकात् आरब्धायाम् अस्यां पवित्र यात्रायां प्रतिदिनं सहस्रशः भक्ताः बहुस्तरीय सुरक्षाव्यूहे अमरनाथ गुहां प्रति गच्छन्ति। अस्याः यात्रायाः प्रारम्भात् अद्यावधि 70,000+ श्रद्धालुभिः पवित्र गुहाधाम्नि दर्शनं विहितम्। सर्वकारेण तीर्थयात्रिणां सौविध्याय सुरक्षायै च उत्तमाः प्रबन्धाः विहिताः। संचार सूचना प्रौद्योगिकी विषयक संसदीय स्थायी समित्याः अध्यक्षः भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे इत्यसौ मेटा संस्थायाः मुख्य कार्यकारी अधिकारिणः मार्क जुकरबर्ग इत्यस्य क्षमा याचना भारतस्य संविधानस्य संसदः च महत्तरः विजयः इत्यभिहितवान्। संसद परिसरे वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः सः अब्रवीत् यत् एतेन स्पष्टीभवति यत् यः कोऽपि भारते व्यापारं कर्तुम् इच्छति तेन भारतस्य नियमानां पूर्णतया पालनं करणीयमेव। केरलराज्ये अद्य अतिवृष्टेः सम्भावनामवलोक्य त्रिषु जनपदेषु रक्तसञ्चेतना घोषिता। राज्यस्य इडुक्की कोट्टायं तथा पथनमथिता इति त्रिषु जनपदेषु अतिवृष्टेः सम्भावना वर्तते। पूर्वमेतेषु जनपदेषु नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना आसीत् या अद्य परिवर्तिता। अनेन सहैव अन्येषु पञ्चसु जनपदेषु अतीववृष्टेः पूर्वाकलनम् अनुसृत्य नारङ्गसङ्केतः यथावत् प्रवर्तते। अवशिष्टेषु 6 जनपदेषु च अतिवृष्टेः आशङ्कामधिकृत्य पीतसङ्केतः परिवर्तितः। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य उत्तराखंड झारखंड पश्चिम बंगाल ओडिशा मध्य महाराष्ट्र कोंकण गोवा प्रदेशेषु अतिवृष्टिमुद्दिश्य पीतवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। अमेरिका देशस्य यूजीन नगरे प्रवृत्तायां विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 प्रतियोगितायां भारतस्य कुंतक्षेपकौ आशीष यादव टी धरणीधरनः तथा चक्रक्षेपिका अमानत कंबोज च स्वप्रतिस्पर्धानां अंतिमचक्रं प्रविष्टवन्तः इति वार्ताः।
1: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଯୋଜନା ବିନୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ।